sao quên hàng đi cho chàng buồn vì nhớ mãi cầu thề mây đêm mưa trở lại mưa hay nhiều lời khi em chẳng im cười.